0: عمل تا قبول کرے وم بنا وفاونی اخلاص تر کما اللہ سبحانہ و تعالی نبیایان انگوا فاونی الکن توگا اخلاص تر وما امتن اخلاص تر کن دسکت دی وم کے گتوں زمر سورۃ کے 11 ون ایت کا وحی کر وا فاوے قل انی امرت ان عبد اللہ مخلصا له الدین معنی کی کلیک فان ویدال واشو تیمن کلیک فانا امر وے وکم ونی اللہ ہن اخلاص تر کمائے کو گا اڑو کن کر مشو ہما اس سورۃ کے سادون ایت کا وحی کر وی قل اللہ اعبد مخلصا له دینی معنی کی کلیک فانو ویدال واشو اکلاں کی بیان اہرن کے دین خلاص کو اہرن اڑو کن کرانی ہما اکنی مائیں اللہ شو ادی زمر سورۃ کا مائیں اللہ وحی کر وافاوے فاعبد الله مخلصا له الدين الا لله الدين الخالص معنی کی فہی کلیک فان مائیں اللہ گ کی بیا دین خلاص کروا اکلاں گ کی بیا الکن کروا شف انسان گ بہا عمل ادی مدلن کروے صدقہ تکی اللہ خالص کمائے کو کرا کن تکم گا ہد من انگوا البینا سورت کے فسفن ایت گا وحی کروا فاوے وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا معنی کی باطل مگون اکیبا وگن تیبے ماں اللہ گے کیبیاں الکن خلاص کرا حالو اللہ گے کیبیاں الکن کر مشا نماز قائم کر مشا زکات دینم منوی ایبا می ہونا امر نو ویو قیامت دوہون اللہ بدل کرن گتے میھا اخلاص تر کمائے کو ہیو عمل کرمان انگوا سورة الکہف گے ستے کا دیہون آیت کا وحی کروا فاوے فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا معنی یکی تیبا میہن کرے کم میہ کنم ویس اللہ بدل کرمان امید کرنی نما ہیو عمل کرمتی دمیہن نوش کمیو ادی اللہ نلکن کرمگا این افس فراتکا شریک نکرا ہوش کمیو
1: این ہاں ستر سے کسالیس نوے کلو ہارٹس میڈیم ویو اڈی ہاں نوے میگا ہارٹس ایف ایم بینڈ
2: دیوہ راج چے کے اڈو
3: ಅಗುಣಮಂಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಂ ಹಮ್ಜಿಫಾವಾ ಗೊತುಂ ದೆನ್ ಇವಿಬಡನವಾನಿ ಕೀರಿತ್ ಕುರ್ಆನ್ ಕಿಯೆವುಂ ಮೆದು ಇವಿಬಡನವಾನಿ ಸೂರತುಲ್ ಇಸ್ರಾ 22 ವನ ಆಯತುಂ ಫಶಾಯಗಿನ್ ಈ ಸೂರತುಗೆ 5 ತೊಳಸ್ 9 ವನ ಆಯತುಗೆ ನಿಯಲ

ہما کشورم تیمن رسکلان گے فالوے بیان وگنوا نوہ معجزات موسیٰ گے فاند دیوی میں فہیں اکلے گے فانو ایورنگ گے گاتا وڈا گئن ہندو کھن ہنگے گوئن اسرائیل گے درن کرے کھلے گے فانو اسوا بلواش فہیں فرعون اکلے گے فاند دنوی اے موسیٰ گے فانے ہما کشورم اہرنن ہیونی کھلے گے فانا سحر جہفاوا کمشے.

بسمله الرحمن الرحیم د ویرا چګډ ګمی ګډی ګ مهم خبر ته ګه سرخی ته ګ تیریګه موډس 2.0 مشروعای کلام مرکزی نظامی کې تیرې خدمت ته ګ فیم ور رنگل کوروي هر دنا وی ګندانې کوم موډس انوویشن اینڈ ڈیجیٹل کمپنی مایند کو ګ منیجنگ ڈائریکٹر وی دال وچ قومی ایئر لائن مالدیوین کے فلیٹ کا بین کرمندہ ڈیش اشی کے بوٹ تا آکرم کا مشروع کے دشن اتر دے اے ٹی آر متندہ بوٹ کے نوم آرڈر دیفا واکما ایکم فنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر ویدار وچ لامتڑ یونیسکو بایوسفیئر ریزرو کے گوتگا کنڈیر مٹکا می ہر تیرے گا ہوشیڑ مسی کے کرمندہ کما موسمی بدل تکا تیماوٹا حکتیا بے وزارائیں ہم کفی ಯುಕ್ರೇನ್ ಅದೇಕೊಳ ಕುರುಮುದ ಹಂಗುರಾಮ್ಯಾಗ ರಷ್ಯಾಗೆ ಸಿಫಾ ಮರೋಮುದ ನಿಸ್ಪೆ ಫಾಯಿತ್ ವ್ಯಹರ ಅಳಾ ಬಲಾಯಿರು ತಿಂಗುಣೆಂಗ್ ಇತುರ್ವೆ ಯುಕ್ರೇನ್ಗೆ ಬಿಂತಕ ಅಗ್ಗದ ಕುರುಮ್ಗ ಹೋದ ಮುಂದೆ ಕುರಿಯರುಂತ ಮಡಚಿಫಾ ವಾಕಂಗ ಮಶ್ರೂಹ್ ದಿರಾಸಾ ಕುರ ಇದಾರಾತಕ ಜಮುಯಾತ ಕುಂಪುಣಿಫಿ ದಿವ್ಯರಾಜ್ಯ ಗಾಡುಗೆ ಹೆಂದೊಣ್ಣುವೆಗೆ ಖಬರ್ ಆಕ್ಮಿ ಬದ್ದು ಕುರಿ ಮರ್ಯಮಾತ್ ಫಾದ್ನಾನ್ ಖಬರ್ ತೋಗೆ ತಫ್ಸೀಲ್ ಆಯ್ ಕುರಿಯದ್ದಾಣ موڈیوز 2.0 مشروعائے کلام مرکزی نظامی کے تیرے خدمت ہوگے فیمور رنگل کوروی ہر دن آوے گے اندانے کم موڈیوز انویشن اینڈ ڈیجیٹل کمپنی مائنڈ کو گے مینیجنگ ڈیریکٹر سائید عمر بھی دار ویجے اقتصادی ترقیہ دتر فترہ ویفاریا بہے وزارائن ٹریڈ ٹیکس ویت آنا گے نمگا سلسلہ کو کوریا گندہ پوڈکاسٹ گا واہگ دکم موڈیوز انویشن اینڈ ڈیجیٹل کمپنی مائنڈ کو گے مینیجنگ ڈیریکٹر سائید عمر ونی موڈیوز 2.0 ಸರ್ಕಾರಂ ಇಸ್ನೆಗಾಗೆಂ ಕುರಿಯ ಗೆಂದ ಡಿಜಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಸಿಯಾಸತ್ ನುವತ ಮೋಡಿಸ್ 2.0 ಗ ಕಂಡಾಳಾಫಾವ ಅಮ್ಮಾಸ್ತಕ ವಾಸಿಲ್ ವೆಚನಮ ವರಗಿನ ಫಸೇಹತ ಕೆಲ್ಲಿಬೇಣಕಮ ಎಗೊತುಂ ರಾಜಫದ ಜಜೀರಾ ಕೌಮೆಗ ಲಾಮರ್ಕಜಿ ನಿಜಾಮಕು ಮಸೆಕೆ ಕುರುಮುಗೆ ಮಗು ಫಹಿವೆಗೆಂ ದಿವುಮಾಯಕು ರಯಿತುನ ದೇ ಖಿದ್ಮತ ವಿಎಂಎ ಫುರಿಹಮೆ ಫೋರ್ ಕೊದಿನಮ ಫಸೇಹವೆಗೆಂ ದಾಣಿಕಮ ವಿದಾಳ್ವಿ سیدا ودالوی می ڈیجیٹلائزیشن سیاستائے کو وظیفہ کے ماحول وس ور بڑتی بدل تکنگ انان کا مقبول کروے کما ایگتنگ وظیفہ ادا کرا کو می ہے کا وس وظیفہ کے ماحول امیل دیرولم کے کانتا تا ایم اے دی وے گو تکا بیلنس کرما فسے ہو گن تیوم کے اترون آئلے گڑن تا بدہ کرما فسے ہو گن دان کما وس سیدا ودالوی قومی ایئر لائن مالدیوین کے فلیٹ کا بین کرمندہ ڈیش اشی کے بوٹ تا آکرم کے مشروع کے دشن اتر دے اے ٹی آر متندہ بوٹ کے نوم آرڈر دیفا واکما اے کمفنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر ابراہیم یاس ودار وچ یاس مہم ودار وی کمفنی تکن کرمندہ مسکت حصہ کرما پی ایس ایم نیوز گنس دے خاص پروگرام کا واحق دکم قومی ایئر لائن مالدیوین کے فلیٹ کا ہمنے ڈیش اشے مرکا کے بوٹ تا اے ٹی آر کا بورڈ تک بدل کرم گا مسکے اے کمفنی فشافنی دہاس باوس ونا ہر وی مشروع علی الوالوا واحق پل دکوم یاس ویدالوی اتر دے بورڈ گنوم میہار آرڈر دیفا واکم یاس ویدالوی الا آرڈر دین دے بورڈ کے تیرنگ اے بورڈ میہار گے فہکل راج گنوم مسکے کرم داکم ادی دیون بورڈ ویس انا ہر گے فہکل راج گنوم میہار مسکے کرم داکم ویدالوی میگے سببوں اے کمفنی میہار بین کرمندہ ڈیش اشے مرکاگ بورتا فیس آؤٹ کو فلیٹ زمانی کرما کوریا گندا پروگرام گے بورڈ بائن حاصل کروین کما یاس فاہ کروی کمفنی میہار بین کرمندہ ڈیش اشے گے بورتا کی دیہاس اونا حرم فیشکن اے ترے گودھون تاوگا بین کرمندہ بورتا کے کم فاہ کروا یاس ویدالوی اے بورتا کے میہار واردو سفاوا بورتا کے کما ادی می بورتا گے مارا ماتا بورڈ ہے دے کرن جے کما ویس یاس فاہ کروی آرٹیفیشل بیچ کا بدیس انتقی کے میدگا ہنگی مارا ماری کے مسئلہ دیوہی فول ہوں گے خدمت ان تحقیق کرم فشافی ہم ویرو آرٹیفیشل بیچ سرحد کا بدیس انتقی کے میدگا مارا ماری ہنگا منظر فرن ویڈیو ہے میس میڈیا کا دانی دوروم میس میڈیا کا دوروم دا اے ویڈیو گا اے سرحد کا تبی بدیس انتقی کے میدگا مارا ماری ہنگا ابے کو ایکن ہٹو مسک کے کراتم فنے اے ویڈیو دورو مندیو ما گولگیں فول ہوں ویدالوی افد کم ہنگا گیں فول ہونا ایوس مسلیں ہوشاڑا فانو آکم نمس می جینائی کشنگ

السلام علیکم ہیتکان افاوریکما ہنگمچون گنستے سلسلہ ہفتہ گ واہکیا کم ہفتہ گس می بدن کولی الگنا شت نسیم می ہفتہ گ می گنستے نی میہاروس گنستم دا واہک شائنا می الفاظ لا مفیدا محمد ہادیا کر وافا واہکے می ہفتہ گ اس واہک شالانی مریم ماتفادنان

رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانوں کا انگہنوں دینی تعلیم اخلاق دسکرمگا فرہنوں کے افد مسک کے کفاوے کیرت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امبی کملوں عائشت کے فان کی دینی نصیحت دیوا اڑو وپے کملے فرہنوں کے افدین انگہنوں ویس ہیوکن تک امر کو نباکن تن نہی کرن وسیع کرفی مائن اللہ کے وحی بسفلے کے مانا گاوے مؤمن فرہنن نا مؤمن انہنن کی اے گے تیرین ابے کو انے بے کے اہی تیری ایک ورین کم کا وا پے کے اے بہ می ہوں ہیو کن کما امر کرےو ادی نو بہ کن کن نہی کرےو می بس پھلوں اگنی تعلیم اونگن ما ہیو کن تکن امر کر ما کی انہنن نا وس لپ فا وا حق کے کن ہم می فدین انہ می ہا کے مودا رکھا تیر کرےو ابی می ہا کے ہوتا نتی اے نا کے مودا پینوں کروں حرام کرےو مائن اللہ وحی کر وافاوے تی بامی ہوں این ایمبک کی جاگیا این ایمبک بدل کرن اے دے نما اے بہی ایک کو واری کو فا انک کا انن گست کو فینما ادی اے ایمبک رانو کے کو تون کیتم میں گینا مدات کے دی فا ویس اے گے تری اے چتی بامی ہوں اتن لا ہو شکمے نما وس ہولنگو گے می ہوں بینم ونی اسلام دین کی انہن نن ایف اس کال حق کے دی وافا نو وا دین کن می ہوں نا انگا دے ಅದಿ ಅಂಹೆನುನ್ನಕ್ಕಿ ಎವ್ವೆಸ್ ಕಾಲ ಮಿನಿಮಂ ಕಮಲ್ಲಿ ಫಾ ನುವಾ ಬಯಕ್ಕಮ ವಿಸ್ನಾತೆ ಇಸ್ಲಾಂ ದಿನ ರಂಗಳ ಬಲಾ ದಿರಾಸಾ ಕೊಫಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಮೀಹಕವೆಸ್ ಅಂಹೆನುನ್ನ ದೆವ್ವಾಫಾವಾ ಮಕಾಮಕ್ಕಿ ಕೊಬಾಯಕಂ ಭರ ರಂಗಳ ಎಂಗೇನೆ ಅದಿ ಹಮ ಫಿರೆಹೆನುನ್ನಕ್ಕೆ ಎಫದೈ ಇಸ್ಲಾಂ ದಿನಗೆ ಗಿವ್ಗಂಡ್ಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಬೇರು ನುವಾ ಕೊತ ಅಂಹೆನುನ್ನ ವೆಸ್ ಕುರಂ ಬೇನು ವಾ ಕಂತ ತಕ್ಕುರ್ಮುಗೆ ಇಖ್ತಿಯಾರ್ ಇಸ್ಲಾಂ ದಿನುಗಾ ದೆವ್ವಾಫಾವೆ ಫಿರ್ ಹೆನುನ್ನ ಅಂಹೆನುಂ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗ ತಫಾತೆನ್ನು ಕುರವ್ವ ಅಂಹೆನ ಹೇ ಅಮಲೆ ಕೊಫಿನಮ ಫಿರ್ ಹೆನಕಲ್ಲಿಬೆ ಸವಾಬ ಧರ್ಮ ಅಂಹೆನ ಕವ್ವೆಸ್ ಲಿಬೆ ಹಮ ಎಹೆಮ್ಮೆ ಫಾಫೆ ಕುರಿಕಂ ಗಾವಿಯಸ್ ಅಂಹಿಮ್ಮೀಹ ಫಾಫ ವೆರಿವ ಫದೈ ಫಿರ್ ಹೆನ ಫಾಫ ವೆರಿವೆ ತಕ್ವ ವೆರಿವು ಮಾ ಹೇ ಅಮಲ್ ಕುರುಂ ಅಂಹೆನುನ್ನ ಫಿರ್ ಹೆನುಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಹಜರತ್ ಕಾ ಹಮ ಹಮ ಮಾಯಿನ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಹಜರತ್ ಕಾ ಎಮ್ಮೆ ಮತಿ ವೆರಿ ಬಯಕಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಕ್ವ ವೆರಿವೆ ಬಿರುವೆತ್ವ ಅಳುಂ مائن اللہ وحی کرو وافاوے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتی الانہار خالدین فیہا مانائی مؤمن فرہننا مؤمن انہننا مائن اللہ وعد کرو وافاوانی اتانگ دشن کور تہنگا ہنگا ہننا سور گتکے اتانگا دیمی تی بے گتکے

ہما کشورم تیمن رسکلان گے فالوے بیان وگم و نوہ معجزات موسیٰ گے فان دیوی میں فہے اکلے گے فان ایورن گے گاتا وڈا گئن ہندو کھن ہنگے گوئن اسرائیل گے درن کرے کھلے گے فان اسوا بلواش فہے فرعون اکلے گے فان دنوی اے موسیٰ گے فانے ہما کشورم اہرنن ہی ونی کھلے گے فان سحر جہفاوا کمشے.

رشوتہ کی مینگ اللہ علنگ حرام کرے بھی بڑے تفاوت ہوگ تیرے فافائی کیر تے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ونی رشوت دے میہایا دے گا ہفا میہایا لعن اللوافا رشوتہ کی اکمگ سوبوں مجتمع گا فتن فساد افے دیگن دا کمی رشوتہ کی مدا حق نونگتو گا بینو کرن کمگا واتی ادی ای نوبیکمکا واگی ویرو مین اللہ ونی نوبیکنت تکا واگی ویری نومن امر کرو وافا مین اللہ سورۃ المائدہ گے دیونا آیتو گا وحی کرو وافا وا آیتو گے مانا گا وے ادی ہیوکنت کلو ما تقوا ویرو مو گے مچ تیمامی ہن ایکا کو انیکا کن ایہی وے واگی ویری واشی ادی فاف ویرو ما ಅದಾವತ್ತರಿ ಉಮುಗೆ ಮಚ್ಚ ತೆಬಾಮಿ ಹುಂ ಎಕಕು ಅನಿಕಕಂ ಎಹೀವೆ ವಾಗಿವೆರಿ ನು ಆಶೆ ಮುಸ್ಲಿಮುಂಗೆ ಮೊದಲಕಿ ರಕ್ಕಾತರಿ ಕುರೆಗೆಂ ವಾ ಇಚ್ಚೆ ಹುರ್ಮೆತ್ತರಿ ಕುರೆಗೆಂ ವಾ ಇಚ್ಚೆ ಎಬ್ಬೆಯಕು ಅನೆಬ್ಬೆಯಕ ಮುದ ಹಕ್ಕುನೂಂ ಗೊತುಗಾ ಬೇನು ಕುರುಂ ವಣಿ ಹರಾಮ್ ಕುರವಾಫ ಎಯ್ ಹಕ್ಕುನೂಂ ಗೊತುಗಾ ಹೇದ ಕುರುಂ ನುವತ ಬೇನು ಕುರುಂ ಕಮುಗಾ ವ್ಯಸ್ಮೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವತಆಲಾ سورة البقرة کے ساتھے کا اڈی ہا افون آیتو گا وحی کرو وافا وا بسفلو گے مانا گا وے ادی تیبیامی ہوں گے مدا تھا تیبیامی ہوں گے میدو گا بات لگتو گا نکاشے ادی تیبیامی ہوں دینے تی بگم میں فافر گتو گا میسکوں گے مدا تھا ہو گے تیرے بائی کیو مٹا کا اے مدا تھا اے بہی اے مدا تھا کن بائی حاکمون ندیشے رشوت کی ایم میں نبیان گتو گا می ہوں گے مدا بینو کرمے ای حق نون گتا کا کمے کرمہ تیما گے مدا ہید کراتیے ادی ای مدا بینو کروینی اہم می ہے گے حق نگل آگت مکم باتیے رشوت دے می آیا اے حفا می آگے نبیان کن ایوری کیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کرو وافا و بسلو گے مانا گاوے رشوت دے می آیا رشوت حفا میہایا اکمان حکیوے اے لیا میہایا لعنیں ہوتے لعنیں لیو مکی مین اللہ گے رحمتوں درو کرو میں بڑی تفافتہ کا منوی مین اللہ لعنیں ندووتے

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دوی راجے کڑو گے حویر ہترے گے خبر گے مہم سرخی تکے تیرے گا دون فتا گلے اترو نرکا تکن زوان جیلو رکا تیرے کرم گا ثابت کمائے کو سرکارن دیمیتی بینکم گے یگین کن رئیس جمہوریہ دے ویفی راجے مہار کرمندہ ویسارے گا دیکنو گے بیر رشا گیلن تکے لی بیجے مجلی ہو گے نائب رئیس کم گے مقامن احمد نازم استیفا دے ویفی قومی ایئر لائن مولڈیوین کے فلیٹ کا بینوں کرمندہ ڈیش اشک کے بوٹ تنگ آکرم کے مشو کے دشوں اتر دے اے ٹی آر متندہ بوٹ کے نوما آرڈر دی فواکما اے کمفنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر وداڑ وجے یہودین کے لائنسانی جریما تک واگی ویریون اتر کرمٹکا امریکہ کے عسکری سیناتا گڑوالا ایکم کے تیریا مڑم فتالما تیار و مندا کن ہام وجے دوی راجے گڑو گے حویر ہترے گے خبر ہے کہ میں بدل کرنی نزہت رشید دمی بلالنی خبر تو گے تفصیلہ دوم فتا گلے اترو نرکا تکن زوان جیلو رکا تیرے کرم گا ثابت کمائے کو سرکارن دے میتی بینکم گے یگین کن رئیس جمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز دے ویفی ایمنک فان مکم گے یگین کن دے وی دنیا گے دوم فتو گے استعمال کرما دے کلا مسے کے کرا دوہ گے مناسبتا گلوے گن سوشل میڈیا گے حصہ کرے وی پوسٹے کا میادو فاہگا کرمندہ دنفتو گے استیما کرما دے کلا مسکے کرا دواہا گلگیں حصہ کرے وی پوسٹ گا رئیس جمہوریہ ڈاکٹر محمد مویزوانی دنفتو گے نرکلوں دیوہی مشتمہ

0: فينا هذا تمي بدل كولي كونكوجا كاتا
1: هام
0: هام حسن احمد
1: لبا
0: هادي هادي ما هام كانت تا كونغوليني كيني هام كي هادي نو كونغا ميكو ديوا كابوني
1: هام كارودا اون هادي هادا ف ايلا ممبر اون ادي
2: ادي هام كارودا هم بوكس ايس هادا ف سربرايز كو ديو
0: دين كونغا ميكو لاوا كابوني ايهي تيري بي ديوا كيس بوني دو
1: ලබ්බා
0: එම හදියායකි හැම එකනි දෙවේ එච්චෙන් නුන්දෝ ඒක බදුග කොද්දේ කමකීවස් හදියායදෝ මෙයන් මිසාලක මීහක කමෙ කොද්දීෆා මිකුදි මාන්ත ඒගේ බදල් හෝදා මිසාලක ඒ වානෙත හදියායක
1: නුවානෙදෝ
0: මිහුණන් අබදස් හෙෝ එදිගෙන් කංකං කුරම් වානි ඒරු මිකුදි නවසේගෙන් සවාබ්ලි බේනේ හැම එකතන් අනේ මීහායකින වානි
1: උෆා
0: ඒ කොද්දේ කමකු මිසාලක මීහා ෆසේ හෙවසේ දාන හැම එකතන් මීහා එක ෆසේ හැවිම වරන් උෆා වානේදෝ හැම උෆලායක එකන් පලෑ ගන්නානේ මීහර හාම්බස් කියාරින් දෝ මි ප්‍රෝග්‍රෑම් ග වාහකේ එනෝ ඉරදිතේ වාහකේ හුෂාලාදී එහෙමීම ඒ වාහකයාග කිහිනෙත මි වානි ابد سوال کرنی
2: سوال کرنی مما لو بی وے ہے یو ایک کام کوری ما
3: کرنی ابد وس بیرو گنا ہاسا کا لگتا ایکم ایم میں فہوتن کلو گا ہدیا ایتے
0: ہا ابدس ممے ابپیا کی ہما ایکوتا میکو دین گے ائی لگ مینو کی ابدس میکو دین ہڑی کون اونڈس ایمی میکو دین گے لو بی وانے گے ایکم ہندا باٹا ایکم کوس
1: دیرا وانے
0: ایک ایکم کوس دیرا وانے دو دیرا وا کا کانتا تا کورنیا ایکم کوس ایگ مانے کی لو بی نو اے کینو ایم لو بی وانے ایکم کوس ایمی میکو دین جے نے ایکم کم وس ناگین رنگلو کانتا تا اوفا وا کا کانتا تا کو دی وے تو دو ایم مما من دیرا وا کا کانتا تا کوری مما مس ورا دیرا وانے تا اے نم مس مما من ابدس لو بی وانے کو دین دکی گے
1: ಲಬ್ಬಾ
0: ಅಡುವಾನ್ ತಿಬಿ ಕುದಿನ ಶಾ ಮೇದ್ಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗ ಬಾಯವರಿವಾ ಕುದಿನ ಹಾಮ್ಗೆ ಫರಾತಂ ವರರಂಗಳು ಹದಿಯಾ ಗೆನಸಿಂದೋ
2: ಲಬ್ಬಾ
0: ಏಮ ಏಯ್ ಕೊಂಕ ಮೆತ್ತ ಏಯ್ ಕೊಂಕ ಮೆ
2: ಏಯ್ ವಾ
0: ವರ ರೀತ್ ವಾ ಕೆ ಗೆನಸ್ ಏಮ ಮಿ ಕುದಿನ್ ಹಾಮ್ಮ ಬುಣಲಾಣಿ ಕೀಕೆ
4: ಹಾಮ್ಮ ವರ ಬೊಡ ಶುಕ್ರಿಯಾ